ta o ilu alafia oni te ba de be e mo ba mi ki won o gogo wa la o fayo lile gogo wa la o fayo lile wa oni te ba de be e ba nka we ro yen o omoge awele wa tin da wa lorun o ile owo ni owo saya ile o la ni owo saya o.